0: Ja, det är inte mindre än Annie Frid Lyngstad, så Frida som hon kallas, som jo är mest känd för ABBA, men här är alltså från hennes soloprojekt och låta heter I Know There's Something Going On. Och nu så ska det handla om fotboll. Jens Hjertedal har bara fått ett kort inhopp i Hull efter övergången från Tromsø IR till Premier League i sommar. Han innrømmer at konkurransen og hverdagen i England er tøffere. Og da gjør det ekstra godt å ha suksess med det norske U21-landslaget.
1: Slik jublet de norske U21-gutta etter at billetten til neste års EM-sluttspill ble sikret i Stavanger tidligere i uka. Blant dem Jens Hjertedal fra Tromsø.
2: Det føles veldig godt, og det var målet vi satt oss før kvalifiseringen. Og det er veldig deilig å oppnå det. Og i hvert fall med den gjengen her, det er fantastisk.
1: 20-åringen setter ekstra pris på å komme på samling med kompisene på landslaget. For etter overgangen fra Tromsø til Hull har Hjertedal kun fått spille 9 minutter i Premier League, uten at det bekymrer den tidligere tilspilleren.
2: Man må bare ta de muligheter man får, og jeg synes det er fint med tøff konkurranse. Da må du ta et steg opp på trening.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Nåla i väggen med Ida, Maria och Bilal Sab, och den tog oss med fram till en värdprat, för jag har med mig vakthavande meteorolog Matilda Hallersteg. Hallå!
1: Hej!
0: Ja, jag har nog varit ute och trödd i bär, hållit upp och säga sommarjacken här i Tromsö idag. Hvordan är det ellers runt omkring i Troms den här tidiga eftermiddagen?
1: Ja, då, det är nog väldigt fint i hela Troms faktiskt, med roliga vindförhåll, uppehållsvär och sol. Och temperaturen runt cirka 13-15 grader, lite avhängig av var du är. Och det är det vi förväntar oss ut dagen idag, så det är bara att njuta.
0: Åh, det hörs jättebra ut. Är vi lika heldiga imorgon då?
1: I hvert fall i begynnelsen av dagen. Vi venter oss sørvestlig bris i morgen, opp i frisk bris langs med kysten, og det blir lett skyet oppholdsvær, men så i morgen ettermiddag så vil det begynne å komme inn skyet, og i morgen kveld så blir det til og med regn lengst i vest. Så det er om å passe på å nyte været mens det varer.
0: Ja, har man kun nyte været i Finnmark til nå i dag?
1: De fleste, det er litt mer lave skyer og tåke på Vidda og i Sør-Varanger. Eller så er det like fint vær i Finnmark som i Troms. Kanskje litt, fortsatt gode temperaturer, men ikke like varmt som i Troms.
0: Fortsetter det sånn videre utover dagen?
1: Det er litt samme der. Dagen begynner likt med sørlig til sørvestlig vind opp i frisk bris. Kan komme opp i liten til stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. Og vi venter oss fortsatt tåke og lavt skydekke på Vidda og i østlige fjordstrøk, ellers mest lett skyet oppholdsvær. Men så i morgen ettermiddag kveld, så begynner det her skyene å sige inn også i Vestfinnmark. Det som kommer til Troms først vil fortsette til Finnmark.
0: Ja, da får vi nyte været mens vi har det, så flytter vi oss opp til Spitsbergen. Hvordan ser det ut der i dag?
1: Ja, akkurat nå så er det ikke så verst i Longyearbyen i alle fall. Det er kanskje litt lette skyer, tynne skyer og minus 3 grader, men vi venter oss med vær her, så temperaturen skal stige til plussgrader, og vind venter vi oss øke til liten kuling, kan hende til og med stiv kuling utsatte steder. Og det er et område med skyer og regn i sør som siger innover, som trekker seg nordover mot Longyearbyen.
0: Og morgendagen?
1: Morgondagen blir mye av det samme med sørøstlig stiv kuling utsatte plasser, og så i morgen ettermiddag dreiende til sørvestlig, og skyer og regn og stedvis tåke, og da en god del plussgrader.
0: Vakthavende meteorolog Matilda Hallersteg, da får du bare komme deg ut i godvær og nyte det, så får du ha takk for værvarslet.
1: Ja, takk i like måte.

0: Hedda, låta heter Just By Looking, og den tok oss fram til dagens konkurranse, hvor det også handler om bøker. Ingrid, du har ja, smakulert det nedover en nostalgisk sti i skogen.
1: Det har jeg gjort. For meg, så lyden av denne fortellerstemmen, den tar meg rett tilbake til barndommen, til kleppmelk til kvelds hos bestemor, og denne stemmen på kassettspilleren. Å, det er koselig.
2: Ska jag berätta om min bror? Min bror Jonathan, honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
0: Oj, oj, oj. Det här, den stämmen är alltså helt fantastisk att höra på. Och vi lurer da på hvilken berømt bok H.R. Dama läs åpningen till.
1: Vi kan jo avsløre såpass at stemmen du hørte var Astrid Lindgren. Men det som du som lytter med avslører, hva er titelen til boka å lese åpningen til?
0: I appen NRK Radio kan du sende inn svaret ditt, så skal vi trekke en vinner litt senere i sendingen.

0: Rolf var med kjent folk, og vi skal ta dagens konkurranse igjen, og det her en nostalgisk konkurranse, i alle fall for min del.
1: Ja, awesome her.
0: Den stemmen bare lyden egentlig av barndommen, sikkert for veldig mange generasjoner egentlig. Men det en bok du skal frem til, Ingrid.
1: Det en bok jeg skal frem til. Nå skal du få høre åpningen til den her boka, lest av forfatteren.
2: Skal jeg berette om min bror? Min bror Jonathan, honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
0: Vet du, jag tror kanske jag bara sett filmen där. Jag har inte läst boken den här. Men jag husker den som lite ganska skummel, uhyggelig.
1: Ja, det var i hvert fall veldig, først og fremst ufattelig trist.
0: Ja, trist, ja. Kanskje trist det jeg setter igjen med.
1: Kanskje du blander med en annen som veldig kjent for å være skummel. Det jo litt skummel den her også, men...
0: Ja, jeg tror kanskje trist for at du får et møte med noe når du liten og unge.
1: Lille kavring altså, i den senga. Syke kavring.
0: Ja, nettopp.
1: Gud av meg. Ja, det en skjellsettende leseopplevelse på denne tida. Da jeg hørte den her da jeg var liten, så var det definitivt min yndlingsbok.
0: Hvordan bok?
1: Står sterkt enda, men vi lurer på, hva heter den?
0: Ja, send inn svaret ditt i appen NRK Radio.

0: Pharrell Williams, låta den heter Happy. I studio idag Ingrid Wester Amundsen och Christer Jonsgård, och vi ska alla vara det sällskap här på NRK PN. En liten timme till. Nu ska vi uppdatera oss på nyheterna, och vi startar med lite Tromsø kommune nytt.
1: Det gör vi. Vi är närmare bestämt i Tromsdalen, för Tromsø kommune har stängt vattnet för runt 3000 inbyggare där sör för Reinskole. Orsaken är en läckage som har uppstått på vannledningen. Det är fremdeles uvisst hur lång tid det vill ta att fixa läckagen. Kjell Christian Røshol i sektion för vann och avlopp i Tromsø kommune hoppas att folk har vann stående.
2: Det är bara undersöker viktigheten att folk har beredskapsvann stående, så man för vi har ett gammalt vann- och avloppsnät i Tromsø kommune, så det läckage kan uppstå, då är det då hjälper oss väldigt att folk har lite vann tillgängligt i alla fall. Köp oss lite tid på det.
1: Utgiftene for å utbedre fylkesvei 890 i Tana ved Berlevåg har økt betydelig, fra 40 millioner til nesten 90 millioner, altså mer enn en dobling. Årsaken er havforhold med strøm, vind og bølger som er vesentlig mer ekstrem enn prosjektert. Det kom frem under møte i hovedutvalget for samferdsel i Honningsvåg i dag. Planene innebærer blant annet å bygge ny bru ved Basavse bru og Tana, samt skredsikring mellom Kongsfjord og Berlevåg. 9 personer har søkt på stillingen som kommunedirektør i Målselv, det skriver Folkebladet. 2 av søkerne jobber allerede som kommunedirektører i andre kommuner. Ordføreren i Målselv er fornøyd med søkelista og tror kommunen vil finne en god kandidat. Og mer politikk, Markus Akselbo foreslås som Tromsø Høyre sin ordførerkandidat til neste års kommunevalg. Han sier det blir en tøff jobb, og at kommunen trenger en opprydding.
3: Vår løsning er rett og slett å fokusere på kjerneoppgavene, helse, omsorg, skole, infrastruktur, og litt mindre på alt som er gøy og morsomt. Og så faktisk klare å gjøre den jobben som vi har prøvd nå i mange år gjennom våres forslag med å ta ned byråkratiet, ta ned administrasjon, og ta ned på det som er utenfor de kommunale kjerneoppgavene. Og det er den langsiktige løsningen på hvordan vi kommer oss ut av dette terrorotet.
1: Hilde Sjurelv og Sebastian Henriksen foreslås på plassene etter Akselbo. Når du er ferdig behandlet for kreft, er ikke nødvendigvis livet det samme etter. Det forteller regionleder i Kreftforeningen Nord-Norge, Brage Solund Larsen. I dag starter Rosa Sløyfe-aksjonen, der årets tema er nettopp livet etter brystkreft.
4: Da tenker jeg at okay, nå skal vi også prøve å se, få frem litt hvordan er det å leve med kreft etterpå, at livet kan endre seg, ting kanskje er annerledes, hvis du skal tilbake i jobb eller familien, at folk kan møtes med bare litt mer forståelse, det er på en måte vårt mål i år.

0: Alanis Morissette var det, och sangen You Learn.
1: Och apropå learn, jag har tänkt lite på det här några gånger, och det är, är det någonting du skulle önska du lärde på skolan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag husker väldigt gott när jag var 19 år och skulle gå i banken och ta mitt första lägenhetslån. Då husker jag helt, och det är inte tull alltså, för det har jag tänkt mycket på. Jag husker att jag satt och tänkte att detta skulle jag önska jag hade lärt om på skolan. Ja. Hur går man fram? Vad säger man? Vad gör man? Och då var det ju väldigt mycket scheman och sånt. Idag så tränger du att komma ut upp i banken en gång, du bara tastar ju något in på skärmen efter att ha puttat in bankidén din. Men en gången så måste du ju in och vara lite pent klädd och snacka lite höfligt med en eller annan i banken som då skulle få tillit till dig och börja checka om du verkligen hade råd till att betala det lånet du hade planer om att ta då.
1: Ja.
0: Och då husker jag att ja, jag hade en fin matlärare, Annette Pettersen, var en stödig kar, men det var inte mycket snack om de praktiska tingena, alltså, som för exempel att ta upp lägenhetslån.
1: Nej, det lär man ju inte, man har ju inte ett fag som heter det.
0: Nej, och så var det skatteuppgöret efterpå, eller selvangivelsen som det hette en gången. Då var det också trubbel i tårnet, för det hade jag heller inte lärt om på skolan.
1: Nej, akkurat samma här.
0: Ja.
1: Allt det här med ekonomi och sånt, det må man ju rätt och slett finna ut av själv.
0: Jag hoppas jag har blivit bättre nu.
1: Ja, det kan ju hända. En annan ting jag skulle önska att vi kunde lärt, det är sån hur man får en hushållning till att gå runt.
0: Ja.
1: Alltså sån hur klor man duschen?
0: Ja.
1: Ska man blanda klor med andra såper? Svaret är ju nej, men det må man ju finna ut av själv.
0: Ja.
1: Hur får man duschen till att bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hur vaskar man spegel? Eller vinduer?
0: Ja.
1: Såna ting.
0: Ja, vi är helt överlåtna till oss själva.
1: Ja, finn ut av det själv.
0: Ja, finn ut av det själv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppa vidare till Big Bang nu. Här kommer Wild Bird.

0: Pure Shores med All Saints.
1: Och med det, mina vänner, har vi kommit fram till en särdeles viktig programpost här i vardagsfesten med Hosse och Ingeborg, nämligen dagens app.
0: Juhu!
1: Applikationen du vill framhålla för dens brukbarhet, och är den unik också kanske, den du ska föreslå idag?
0: Ska jag starta?
1: Ja, jag syns det.
0: Okej. Idag så jag har ju plejde å dra fram lite sån tullete apper.
1: Ja.
0: Men då ska jag vara lite seriös.
1: Oj oj.
0: Ja, för jag ska snacka om Hjälp 113 appen.
1: Oj.
0: Och den är faktiskt jättenyttig att ha. Jag menar alla som har mobil borde ladda ner 113 appen. Detta är varför. När du ringer från den så sänder mobilen automatiskt din position. Den visar koordinaterna dina. Och den har också alla nödnumren samlat på samma app. Den finner närmaste hjärtstarter och den har översikt över alla lägevakter och det är självklart gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du in där får du hälsopersonell rätt på öre. De säger vad du ska göra i nödsituationen och så är de där på linjen helt till det kommer fysisk personell och hjälper dig då.
1: Ja.
0: Hvis det skulle trängas.
1: Väldigt väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Så den slår vi ett slag för.
0: Ja, jag syns det egentligen. Och så är det lite deilig att bara veta att den har du.
1: Ja.
0: Så släpper du och visst man är väldigt stressad då och så husker man inte vilket nummer man ska ringa. Så är det käckt bara rätt in. Appen är gul, dang dang dang. Och så kanske du kan hjälpa någon som trenger det.
1: Mm. Detta var väldigt fint och det fick mig till att ombestämma mig för dagens app.
0: Okej.
1: Okay. För jag hade tänkt till att gå lite grann i farlig farvann med att nämna Copilot, Meta AI, Grok, ChatGPT
0: och
1: alla de andra KI-apparna som jag brukar.
0: Ja.
1: Men jag menar själv att jag brukar dem med förnuft.
0: Mm.
1: Jag brukar dem inte till att finna ting som jag ska påstå harnackigt i en diskussion eller här hos oss, för att då har jag upplevt för ofta att det inte är sant det som är där. Men jag brukar må få lite hjälp lagligt nettsidor lite forskjellig. Men jag har alltså ombestämt mig så jag ska inte ta den allikevel. Jag ska istället bruka tid nu på att finna fram på telefonen min en app som är lite i samma gata som din.
0: Ja,
1: för du är ju på land. Mens jeg er til sjøs.
0: Ikke sant, ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det er appen jeg vil foreslå i dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du er til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du er, hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du er i den appen og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du er. Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Så her kommer det meldinger. Den er enormt stor, og det er sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper i dag. 113-appen og RS Safe Tracks.

Det är också navnet på låta som Maria Heiko Smitte presenterar så nydligt för oss här i kvällen på NRK P1. Genom sorga går en sång. Och från sorg så ska vi bevega oss till kärlek. Vi ska bevega oss från Maria till Lukas. Vi ska, alltså inte jungfru Maria till disciplen Lukas, men från Maria Heiko Smitte till Lukas Graham. Här ska du få Love Someone på NRK P1.

Lockert här på NRK P1 och från Ella ska vi bevega oss vidare till Amanda. Vi ska lade regna rätt och slett här i studio och i öra di oavhängigt av om du befinner dig i bil, buss, tåg eller paraply. Under en paraply så ska du ha sett få låta Let It Rain av Amanda Marshall.